Bile su to kompozicije za klavir Hildebranda Pizzettija, koje je odsvirao Giancarlo Simonacci. Emisiju nastavljamo trio sonatama opus 12, broj 4 u G-duru, broj 5 u C-duru i broj 6 u A-duru Carla Tesarinija. Svira ansambl Il Bell'Accordo. Odmah zatim ovi umetnici odsviraće i Tesarinijeve sonate za flautu broj 9 u A-molu, opus 2, i broj 6 u D-duru, opus 14.

Poštovani slušalci, bile su to odabrane trio sonate iz opusa 12 i sonate za flautu broj 9 u A-molu opus 2 i broj 6 u D-duru opus 14 Carla Tesarinija u izvođenju ansambla Il Bella Cordo. U narednih pola sata našeg noćnog muzičkog programa slijedi klavirski koncert broj 3 u G-duru opus 45 Antona Rubinštajna, koji će izvesti Ana Šelest i Estonski nacionalni simfonijski orkestar, kojim diriguje Neme Jervi. Stavovi su moderato assai, andante i allegro.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Škola Radojke Živković skoro su u celini nastala po ugledu na lestvice našeg muzičkog folklora i ona su pravi primer narodne muzičke prakse. Njeni motivi, fraze i muzičke rečenice kao da su nastavak muzike anonimnih stvaralaca. Oslanjajući se na folklorno istraživanje, stvorila je svoja kola sa većim opsegom, novim motivima i originalnom ornamentikom.

Sledi jedan zanimljiv tekst koji je osvanuo u jednom našem listu. Glasi ovako. Narodna pesma Kosovski Božuri, poznata i pod naslovom Usnila je dubog sanak ili Ej dragi dragi, ispevana je neposredno posle Kosovske bitke i ona je deo naše istorije. Ona i dan danas raznosi širom sveta jednu snažnu, bezvremenu poruku. Jedan od primjera kako narodna pesma postane deo naše tradicije, a ovde i više, čak i naše istorije. A ime autora? Nije to pesma koja je nastala posle Kosovske bitke i nije to bilo baš tako davno. Pesmu je pod pravim nazivom Ej, dragi, dragi, Božurove sadi napisao Dragan Nikolić, tamburaš iz Pančeva. Prvi put je izvedena na Festivalu narodne muzike u Bijeljini 1997. godine i po odluci stručnog žirija osvojila je prvu nagradu. Pesmu je otpevao Jordan Nikolić i doneo joj vanvremensku popularnost.

Pesma koju danas tako često slušamo, Ovo je Srbija, nalazi se u udžbeniku muzičkog vaspitanja. I Večeri u Skadarli danas se ne mogu zamisliti bez nota ove kompozicije, kao i prethodne, i ona je novijeg datuma. Naravno, da li ste znali da je ime njenog autora Nikola Grbić? Slušamo Svilen konac.

Umetnik istančanog ukusa, precizne i sigurne tehnike. Svoju ljubav prema muzici izrazio je kroz otkrivanja i istraživanja svih muzičkih žanrova, koja je kasnije u svojoj karijeri usmerio ka raznolikosti i bogatstvu balkanskog folklora. Slušamo autorsku kompoziciju koju potpisuje šef Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije Vlada Panović.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 28. septembra 1895. godine preminuo je hemičar i biolog Louis Pasteur. Pronašao je vakcinu protiv besnila, antraksa i crvenog vetra i izumeo proces koji je po njemu nazvan pasterizacija. Dokazao je da bakterije izazivaju truljenje i da prenose zarazne bolesti i objasnio kako nastaje proces vrenja. Na današnji dan 1902. godine u Bukureštu je preminuo kompozitor Jovan Ivanović. Rođen je u Temišvaru 1845. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Kao siroče stupio je u vojsku sa 14 godina i postao jedan od najboljih muzičara u vojnom orkestru. Komponovao je više od 350 muzičkih dela, a 1889. godine osvojio je nagradu za marš na svetskoj izložbi u Parizu. Jovan Ivanović je komponovao i najizvođeniji valcer na svetu, Dunavski vali.

1972. grupa Temptations objavljuje veliki hit Papa Was a Rolling Stone. Verzija za single ploču je skraćena na 6 minuta i 58 sekundi, pošto pesma u originalu traje 11 minuta i 46 sekundi.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić podneo ostavku na tu funkciju, predsjednički izbori do kraja decembra. Na severu Kosova i Metohije novo hapšenje Srba zbog navodno nelegalnog posjedovanja oružja. Amerika ne prihvati iranski mirovni sporazum, najavljuje nastavak pregovora. Južna Koreja zatražila objašnjenje od Ukrajine zbog kršenja dogovora o tajnosti o severnokorejskim ratnim zarobljenicima. Još jedan poraz fudbalera Srbije u Ligi nacija. U Srbiji posle svežeg jutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je sinoć ostavku na tu funkciju. Naveo je da želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin i dodao da je o podnošenju ostavke obavestio javnost u skladu sa Ustavom Srbije.
2: Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. Za mene je demokratija kao oblik političkog režima veoma važna. Uvek su o tiraniji u društvu govorili oni koji su bežali od dijaloga. Uvek su o jednoumlju govorili oni koji su najsnažnije zastupali jednoumlje i koji nikada nisu htjeli da čuju ono koji drugačije misli. I ja sam im nudio dijalog i pre 4, i pre 5, i pre 3, i pre 2 godine, i pre godinu. I hoću da idem bez predsjedničke funkcije i zato što sam 10 godina slušao najstrašnije laži i neistine. E zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvek bili protiv naroda.
0: Posle podnošenja ostavke Aleksandra Vučića, funkciju predsjednika Republike sprovodi predsjednik Skupštine Srbije i to najduže 3 meseca. Kao vršilac dužnosti

0: Slušali ste dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića. Priče stanovnici Mašte iz knjige Eto tako čitali su Sanja Mikitišin i Grigorije Jakišić.
1: Kompozitor Đorđe Planjanin, ton majstor Jovan Gajić, urednica emisije Suzana Simić, dramski program Radio Televizija Vojvodine.

0: 7 je sati i 21 minut u ovom terminu. Svakog ponedeljka rubrika Stari Niš, podsjetnik na život, običaje Nišlija, društvenom i kulturnom životu Nišlija nekada. Ovog jutra u rubrici Stari Niš o Niškoj Jagodin Mali. Pripremili Miomir Radojković i Zoran Marković.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Jagodin Mala je gradska četvrt Niša na desnoj obali Nišave, između mosta Mladosti s jedne i Panteleskog naselja i tekstilne industrije Nitex s druge strane. Iako u prvi mah zvuči neobično, poreklo naziva je stvarno u vezi sa Jagodinom. Za vreme Austro-Turskog rata, negde posle 1692. godine, jednu grupu šumadijske raje iz okoline Jagodine Turci su deportovali i naselili oko Galipolja blizu Male Azije. Početkom 18. veka ovi galipoljski Srbi pokušali su da pobegnu u rodni kraj, ali su pohvatani i privremeno od strane Hadži Beširagije, naseljeni kod Pirota. Deo ih begunaca preuzeo je Niški Abdurahman Efendija, koji ih je naselio po ovom ćifliku na desnoj obali Nišave, nedaleko od Niške tvrđave. Po ovim čifčijama Jagodin Mala je i dobila ime. Jagodin Mala je i veliko arheološko nalazište. U njenom prostoru, od tehničkih fakulteta do Niteksa, od Nišave do crkve Svetog Panteleja, prostire se velika kasnoantička nekropola iz perioda od 4. do 6. veka. Do 80. godina 20. veka otkriveno je preko 200 grobova i ispitano oko 25 zidanih grobnica. U vreme oslobođenja Niša od Turaka 1878. godine, Jagodin Mala je egzistirala kao izolovano manje naselje na desnoj obali Nišave, do koje se kod Rajkovih vrba, više današnjeg mosta Mladosti, dolazilo skelom. Blizu skelišta nalazio se Han i najstariji deo naselja. Put za Timočku krajinu nije prolazio trasom današnje glavne ulice Ratka Pavlovića, već nešto niže. Početkom 20. veka Jagodin Mala se prostirala do raskršća puteva za Knjaževac i Matejevac, odnosno do trošarine. Na njenoj istočnoj strani, kao krajnji periferijski objekat, stajala je manja Ristićeva tekstilna fabrika, koja je počela da radi 1897. godine. Sa severozapadne strane, Jagodin Malu je zatvarala artiljerijska kasarna sagrađena 1882. godine. Tokom prve decenije 20. veka prosečena je današnja trasa ulice Ratka Pavlovića do Ristićeve fabrike, odakle se dalje nastavljao Knjaževački drum. U to vreme na poziciji današnjeg mosta sagrađena je drvena ćuprija, a dotle se komuniciralo s Nišom preko Tvrđavskog mosta ili pomenutom skelom. Eksplozivnom urbanizacijom Niša posle Drugog svetskog rata Jagodin Mala se već od 1960-65. godine počela pozicionirati kao unutrašnja četvrt grada smeštena između novih naselja Panteleja i Durlana.
0: Eto, imali ste prilike da čujete kako je nastala, kako se razvijala i kako danas izgleda Jagodin Mala u Nišu. Čuli ste rubriku Stari Niš, a mi nastavljamo sa muzikom do jutarnje teme u 7.30.

Delo počinje zanoslom arijom i obratite pažnju na vokalni tretman deonica, pamtljive teme i izuzetnu simbiozu zvuka dva instrumenta. Slušamo sjajno tumačenje Maiko Inoue i Johannesa Burkhoffa.

0: apex irrigator, annexing imagination, an asylum innovator, artifice incorporation, amygdala infiltrator, aggravating information, I'll absolve you every illness with some anthroemulation. I'm a Oramax and insults and addict the impervescent, aggressively insure them by rating their investments, aforementioned independence ends with affable incessance. I'm attacking insecurities with all night incandescent, stand with academics and absentia, I'll absorb all information, I'll warn sex associates and art inhalation, get affordable internment and wear cute immiseration, get an artificial income for your anti-incarceration. I'm apparently infinite and approaching indelible, my apocryphal impasse is about impregnable, an age of instability is almost irrevocable, but hey, asshole inquisitors, I ain't inevitable.
1: Slušali smo pjesmu Fuck Your AI, da izvine publika Radio Beograd. Pjesma je mladog američkog kantautora i youtubera Luka Nikla, koja je opet u duhu tradicije Woody Agatrija i Pita Sigera, komentariše aktuelnu pomamu za vještačkom inteligencijom u Sjedinjenim Američkim Državama i vrlo specifičnu kakofoniju propagande i ekonomsko-propagandnog programa koji je prati. Sad Nikl se igra sa tim akronimom AI, ali pakuje cijelu pjesmu u čitav niz sintagmi koje označavaju socijalno razorne pojave na američkoj javnoj sceni. I čuli ste sad to prilično nadahnuto. Ali kažem sad, dok nam tehnobaroni iz Silicijumske doline prijete apokaliptičnom insurekcijom mašina, njihovi digitalni procesi, veliki jezički modeli na naše oči, to je ta teorija mrtvog interneta koju si pominjao, kanibalizuju internet, koji prije deseta godina izgledao kao, kažemo, jedino veliko dostignuće savremene civilizacije koje neće biti dovedeno u pitanje. Kao, eto, ništa, ne ide nam za rukom, ali eto, bar imamo internet, bar je internet nešto čime smo se uzdigli u odnosu na prethodne epohe. E sad, vidimo da stvarno dolaze, znači, kao lešinarica, da ti veliki modeli, botovi, to se samo, onako, na naše oči se dere meso sa toga. Tako da, ti si urednik jednog modernog medija. Kako se sad jedan moderni informativni portal bori protiv toga što Amerikanci zovu AI slop, jeli, generativne pomije, da kažemo. Je li vještačka inteligencija tu neka zdrava ili je nelojalna konkurencija? I

0: Slušali smo AI, pjesmu koju je za muzičko takmičenje u San Remo ove godine spremio italijanski reper i kantautor Dargen D'Amico. Vrijeme nam je potpuno pobjeglo. Nikola, hoće li se u budućnosti čitati AI slop ili ćemo ponovo se vratiti novinama?
1: Ako budemo kod ih piše.
0: Poštovani slušalci, to je bila Gozba. Ja sam Nikola Tanasić, sa nama u studiju bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas ponovo i narednog ponedjeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.
2: Tačno je 9 časova 55 minuta.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić jutros je preuzela mesto vršioca dužnosti predsjednika Republike, na kom će biti do predsjedničkih izbora najkasnije do kraja decembra, nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na mesto predsjednika Srbije. Prema Ustavu, Ana Brnabić na mestu VD predsjednika može ostati najduže 90 dana. Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi dužnost predsjednika Republike. Potpisani su prvi ugovori s naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade od prošle nedelje na tržište će biti pušteno 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Cene nafte nastavile su da rastu. Nafta Brent je na 107,5 dolara po barelu uz rast od oko 3%, dok je američka nafta WTI poskupila oko 2% na 94,4 dolara. Srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i nalazi se na 11. mestu najnovije ATP liste. Prvo mesto i dalje drži Italijan Jannik Sinner, drugi je Nemac Aleksandar Zverev, dok je na trećoj poziciji Španac Carlos Alcaraz. Od ostalih srpskih tenisera među prvih 100 su Miomir Kecmanović na 57. i Hamad Međedović na 77. mestu. Vreme pretežno sunčano i toplije. Maksimalna dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. U Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 72%, pritisak 1009 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Slušali ste emisiju Od zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

po motivima iz istoimene TV serije našeg dramskog pisca Aleksandra Popovića. Vida Davidović i ja smo pričale malo o Aleksandru Popoviću i zanima me, Vido, kada ste radile ovaj komad, vi imate 28 godina. A on je to pisao 70-ih, kao što smo rekli. Kakav je vaš odnos bio

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste slušali emisiju Kulturni krugovi. Današnje izdanje Krugova realizovali su muzički urednik Tanja Kosanović, tonski realizator Ksenija Plivelić, tonski snimatelj Andrej Petrović, organizator Zoran Tasić. Ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatan ostatak dana.

Utorak 22. septembra naš renomirani ansambl Gudački orkestar Dušan Skovran priredio je koncert u Hrišćanskoj adventističkoj crkvi u okviru koga je izveo niz dela domaćih kompozitora, uključujući i jedno premijerno. Solistkinja je bila violinistkinja Gordana Matijević, dirigovao je Mihajlo Miletić, a koncert je za današnju Ars Sonoru pratio Srđan Teparić.

Koncert gudačkog orkestra Dušan Skovran pod upravom dirigenta Mihajla Miletića doneo je uobličeni stilski raznovrstan program posvećen srpskoj muzici za gudače. Kroz dela Dejana Despića, Tatjane Milošević, Stanka Šepića, Milana Mihajlovića i Zorana Erića, ansambl je predstavio široki luk domaće orkestarske literature za gudačke instrumente. Od citatnih i tradicionalnih uporišta preko složenog savremenog koncertantnog sloga do različitih vidova iskazivanja postmodernističkog senzibiliteta. Kompozicija kojom je otvoren koncert, Počasnica Stevanu Mokranjcu, opus 132a, kako i sam naslov sugeriše, direktan je omaž Dejana Despića ocu srpske muzike. Forma dela ukazuje na princip rukoveti, pa bi najtačnija tvrdnja bila da je reč o potpuriju najpopularnijih tema koje srećemo u Mokrančevim svetovnim i duhovnim horskim kompozicijama. Tako se, na primjer, nedvosmisleno mogu prepoznati melodije pesama Čimbirčice, Devojka junaku prsten povraćala, Rastom je badem drvo, Oj Lenko Lenko, Crni goro, kao i početni odsek heruvimske pesme iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog. Mokrančeve teme orkestrirane su tako da je žanrovski transfer iz horskog u instrumentalni medijum ostvaren sa izuzetnom uverljivošću, te bi zaista moglo da se pomisli da je reč o primarno instrumentalnom komadu. Tome znatno doprinosi vešto postavljeno orkestarsko tkivo pratećih glasova koje je kompozitor tretirao kao gusto komponovanu fluktuirajuću podlogu. Zvuk orkestra u takvim epizodama delovao je zaobljeno i izbalansirano, dok su prelasci između tematskih odseka izvedeni sasvim prirodno. Naročito su uverljivo zvučale kamerne epizode u kojima su se isticali pojedinačni instrumenti, što svedoči o zrelom zvuku ansambla sastavljenog od etabliranih muzičara. Mladi dirigent Mihajlo Miletić uspeo je da od fragmenata Mokrančeve muzike izgradi logičnu formalnu celinu. Stoga se slobodno može reći da je Despićeva dramaturška postavka prikazana neusiljeno, bez vidljivih šavova, kao zaokružena i ubedljiva muzička misao.

Premijera kompozicije Stretto Tatjane Milošević, napisane za violinu i gudački orkestar, predstavljala je značajan doprinos srpskoj muzici za gudače, ponudivši zrelu i slojevitu autorsku viziju u kojoj se tehnička virtuoznost prirodno prepliče sa dubokim dramaturškim nabojem. Naslov kompozicije, koji direktno upućuje na polifoni postupak zgušnjavanja i preklapanja muzičkih misli, u delu kompozitorke funkcioniše i kao primarni kompozicioni princip i kao snažna estetska metafora. Kompozicija počinje i završava se ležećim tonovima u solo violini, koji se sasvim lagano menjaju pod prozračnom klasterskom podlogom gudačkog orkestra. Glavni deo dela donosi gust i dinamiziran dijalog između solista i ansambla, kroz koji autorka gradi atmosferu unutrašnje napetosti i vremenske kompresije. Solistička deonica, umesto da bude postavljena isključivo kao klasični primus inter pares ili virtuozni ukras, deluje kao pokretački impuls koji podstiče dinamiziranu orkestarsku masu. Violiniskinja Gordana Matijević-Nedeljković, koju je delo i posvećeno, ponudila je ubedljivo čitanje solističke donice. Njena interpretacija odlikovala se britkošću i beskompromisnošću u pokretu uz jasan tonski fokus i zrelu izražajnost, pruživši izvođenje fascinantne snage i posvećenosti. Takav svirački pristup pokazao se kao jedini pravi način da se dočara složen karakter i unutrašnji dramaturški naboj same kompozicije. Pasažni pokreti u naglom sfumatu i sukcesivna ubrzanja stvorili su utisak muzičke materije koja bi se istovremeno mogla shvatiti kao komentar na tokatnost koncertantnog baroknog stila, ali i kao svojevrsni komentar komentara na šnitke ovo viđenje baroknog i avangardnog nasljeđa. Uz uverljiv solistički nastup, gudački orkestar je pod rukovodstvom Mihajla Miletića pokazao visoku koncentraciju i fleksibilnost u praćenju složene strukturne mase dela.

Melanholični i kratki komad Sjećanja Stanka Šepića pisan je u duhu poznog romantizma sa jasno izdvojenom melodijskom linijom koja se kroz zanatski vešto postavljeno orkestarsko tkivo provlači neprekidno duž čitave kompozicije. Karakter određen samim naslovom višestruko je opravdan. Reč je o ostvarenju izražene nostalgije čiji vizualni i narativni potencijal prirodno priziva estetiku filmske muzike. U izvođenju gudačkog orkestra Dušan Skovran, pamtljiva i emotivna nabijena linija dobila je toplu, gipku i lepo oblikovanu frazu, pružajući publici intermezzo koji vodi u još jedan lirski iskaz koji je ipak potpuno drugačijeg senzibiliteta.

Kompoziciju Elegija Milana Mihajlovića iz 1989. godine odlikuje zreli kompozitorski rukopis. Karakteriše je ekonomičnost muzičkog materijala i potpuno odsustvo deskriptivne patetike, kao da je samo osjećanje prikazano u svom arhetipskom obliku. Kompozitor gudački orkestar tretira sa izuzetnim osjećajem za boju i registarske kontraste, te zvuk varira od prozračno lebdećeg pa sve do gustih, ekspresivnih i dramatičnih tuti oceka. Fascinantna je kompozitorova tehnika razrađena do najsitnijih detalja. Umesto klasičnog melodijskog toka, pokret je zasnovan na tonologiji i bojenom pretapanju koje stvara osjećanje duboko proživljene teskobe. U samoj interpretaciji ostvaren je tanani balans između statične, lebdeće atmosfere i unutrašnjeg dramatskog naboja. Pod vođstvom Mihajla Miletića, orkestar je uspevao da precizno oblikuje mikrofaze i ostvari solidan zvučni sjaj. Ipak, u finoj doradi svetucavih zvučnih efekata koje proizvode flažoleti i picikata, gdje granice izvođačke perfekcije gotovo da i ne postoje, ostalo je prostora za još suptilnije iznajansirane zvučne prelive i potpunu akustičku zaokruženost.

Kao prirodna estetska i stilski logična dopuna Mihajlovićevoj elegiji, na samom kraju programa izveden je kartun Zorana Erića. Jedna od emblematskih i nesumnjivo najreprezentativnijih ostvarenja srpskog postmodernizma. I dok je kod Mihajlovića postmoderni idiom izgrađen kroz redukciju, unutrašnju teskobu i arhitekturu zvučnog trajanja, Erić u svom delu donosi potpuno suprotnu vitalističku dimenziju epohe, eksplozivnu motoričnost, žanrovsku polistilistiku i ostinatnu energiju koja se poigrava sa percepcijom slušaoca. U izvođenju orkestra Dušan Skovran, složena ritmička i metrička struktura dobila je čvrsti, precizan zamah. Mladi dirigent Mihajlo Miletić uspeo je da održi stabilnu tenziju i dinamiku, dobro naglašavajući mikrokontraste i snagu koju po sebi nose ostinatne figure. U iznošenju oštrih artikulacija i zvučnih akcenata, orkestar je delovao ubedljivo. Ovako koncipiran program potvrdio je da domaće stvaralaštvo za gudački ansambl posjeduje vitalnost, dramatušku raznolikost i slojevitost koja od izvođača zahteva konstantno pomeranje estetskih i tehničkih granica. Pokazavši visok nivo koncentracije, tonski izbalansiranost i stilske fleksibilnosti, uz dobro vođenje Mihajla Miletića i ubedljivo sviranje Gordane Matijević-Nedeljković, gudački orkestar Dušan Skovran demonstrirao je sopstveni interpretativni kapacitet u tumačenju ključnih poglavlja domaće muzike 21. veka.

Georg Friedrich Händel je, pored grandioznih vokalno-instrumentalnih dela u žanru italijanske opere serije, napisao i više desetina dueta i trija u ovom stilu, i to u tri različite faze. Prva grupa kamernih bisera nastala je u Italiji u prvoj deceniji 18. veka, druga u Hanoveru između 1710. i 1712. dok je treća nastala početkom pete decenije u Londonu. Tri reprezentativna dueta iz poslednje hronološke grupe, kao i odabrani dueti iz

talentovane vokalne solistkinje specijalizovane za delikatno izvođenje rane muzike, soprani Ana Torbica i Silvija Rađen-Kumar su stilski precizno oblikovale volumen i ekspresiju glasa, minuciozno podcrtavajući afektivni i dramaturški sloj teksta koji oblikuje formu dueta, ali su i uzorno sarađivale kako međusobno, tako i sa članovima ansambla New Trinity Baroque, koji su činili Mejla Tome na blok flauti, Srđan Stanić na baroknom violončelu, te orbista Andrej Jovanić, kao i čembalista i umetnički rukovodilac Predrag Osta. Takođe, veoma uspešni su bili nastupi solistkinje Mejle Tome, brazilsko-srpske blok flautistkinje, koja je odsvirala odabrane Handlove sonate, a vrhunac večeri bile su interpretacije Handlovih dueta No, divojnom vo fidarmi, Ne, neću vam verovati, odnosno Quel fior che all'alba ride, onaj cvet što se u zoru smeše.

21. festival rane muzike predstavio je dva izvanredna koncerta, muzičko putovanje kroz italijansku muziku s kraja 17. i 18. veka, viđeno očima Georga Friedricha Händla, kao i jednu panoramu muzike za teorbu koja transcendira ograničenja repertoara za ovaj raritetni instrument. Ovi uzorni nastupi i inspirativna izvođenja podsjećaju nas da rana muzika ima vrhunske poznavaoce u našoj zemlji, koji već više decenija na evropskom nivou baštini ljubav i posvećenost prema istorijskoj muzici i izvođenju na istorijskim instrumentima.

Parhelion za solo violončelo Igora Andrića je pejzaž za solo violončelo napisan 2019. godine za violončelistu Nemanju Stankovića. Delo je inspirisano istoimenim optičkim fenomenom, a karakteriše ga promenljivo pojavljivanje muzičkog materijala kroz različite registre instrumenta. Kompozicija je objavljena na albumu Tragovi Nemanje Stankovića, posvećenom novoj srpskoj muzici za violončelo. Melodijski materijal doživljava karakterne transformacije, krećući se od ritualnog, sirovog i grubog, do ispovednog i lirskog. A premda je delatnost Igora Andrića usmerena i na izvođačku, pevačku praksu, na albumu možemo da čujemo njegovu interpretaciju

0: Ego sum abas naslovom i tekstualnim predloškom upućuje na srednjovekovnu tradiciju i zbirku Carmina Burana. Vokalna deonica se kreće između rečitativa i uslovno rečeno arioza, dok deonica harmonike proizilazi iz motiva poverenih glasu, zahvaljujući čemu se formira konzistentno muzičko tkivo. Trijom broj 2 za klavir, flautu i violončelo Andrić zaokružuje svoje duhovno putovanje. Originalno klavirski trio broj 2 predstavlja značajno delo u domenu kamerne muzike, jer je Andrić za njega dobio nagradu na takmičenju Alfred Šnitke i Svjatoslav Richter u Sočiju u Rusiji. Kompozicija je nastala kao poručbina ansambla Beogradski trio, a odlikuje je snažan uticaj ritmičkog i melodijskog nasleđa tradicionalne balkanske muzike. Od Igora Andrića čućemo kakav status u njegovom opusu zauzima kamerna muzika.
1: Ako bih kao autor morao da se opredelim za jedan ansambl za koji najradije stvaram, to bi svakako bio orkestar koji nudi nebrojane mogućnosti i kombinacije, ali smatram da je u mom trenutnom stvaralaštvu kamerna muzika zauzima najznačajnije mesto, jer najviše ostvarenja i imam na tom polju stvaranja. Ono što mene prilično intrigira u okviru kamerne muzike jeste međusobno sazvučje i saradnja instrumenata i izvođača.
0: Album Duhovno putovanje još je jedna potvrda da upečatljiv muzički jezik i izražajni gest mladog kompozitora zavređuju punu slušalačku pažnju. Oslanjanje na stilsku matricu njegove profesorke Isidore Žebeljan u dijalogu sa ličnim viđenjem folklora i rituala, kao i neoklasičnim i neoromantičarskim iskoracima, prerasta u sasvim ličan muzički izraz. Izraz koji Igora Andrića izdvaja kao autentičan glas i jednu od zanimljivih stvaralačkih pojava savremene srpske muzike.

Posle onih teških, strašnih 90-ih, srpski narod se kao Feniks ponovo diže iz pepela. Dokaz za to je osnivanje našeg festivala Horor među freskama 1995. godine. Ali svega toga ne bi bilo da tada na čelu srpske crkve, možemo slobodno reći srpskog naroda, nije bilo jednog mudrog, duhovnog gospodara i vladara, njegove svetosti, blaženo počivšeg patrijarha, ili kako se kaže, blažene uspomene, patrijarha Pavla, koji je našu inicijativu shvatio na pravi i jedini ispravni način da treba podržati i svesrdno je blagoslovio osnivanje horora među freskama. Kako se došlo do toga naslova ili naziva? Tako što je prvobitna inicijalna kapisla potekla upravo iz galerije fresaka, gde je tada viši kustos i upravnik galerije fresaka bila počivša Nada Komnenović, a na čelu Narodnog muzeja, kome je inače pripadala i pripada i danas galerija fresaka, nalazio se isto tako jedan mudri čovjek svoga vremena, Jefta Jeftović. I oni su bili početnici uz Predraga Stamenkovića, koji je bio dve decenije umetnički rukovodlac ili umetnički direktor, i moje malenkost 4-5 ljudi je bilo tu u toj prvoj osnivačkoj, da kažemo, skupštini, da je tako nazovemo. Posle se to malo proširilo na druge znatne delatnike ondašnje savremenike, znači naše kulture. Tu su bili i vaš kolega Rica, Boda Marković, Darinka Matić-Marović i mnogi naši ondašnji vrhunski umetnici, pijanista Dušan Trbojević, pijanista Aleksandar Vujić, pa onda Vladimir Milosavljević. Posle se priključili, znači, u ovom drugom talasu, ili da kažem savremenom našem, tu su savremeni kompozitori kao što je Ivan Jeftić, Miodrag Bata Govedarica, onda Vlada Milosavljević, kome je sada 3 godine od upokojenja, pa onda Rasinski, naš čuveni kompozitor. To je ta plejada kompozitora, umetnika, dirigenata. Novi pristup našem festivalu je upravo ne samo onaj zvučni, slušni, nego i vizuelni, znači uz pomoć savremenih tehnologija.

Svetislav Božić, akademik, je onaj čije ime se malo čas nismo mogli zajedno setiti, ali on je zaslužan da ga pomenemo iz više, da kažem, razloga i sa više aspekata. Pre svega, ako jedan od naših, možemo slobodno reći, najplodnijih kompozitora. I on je celokupni svoj opus, možemo tako reći, posvetio duhovnom stvaralaštvu, duhovnom muzici. Možemo ovde konkretnije reći i usuziti to na umetničku duhovnu muziku. Ali njegov osnovni motiv jeste liturgijski, odnosno liturgijska muzika, to je crkvena himnografija, crkvene pesme, jer on ima liturgiju, ima svenoćno bdenje, ima parastos i tako dalje, i akatist i tako dalje, i tako dalje. Najbolji i najstariji nekad bio crkveni hor, Leningradske kapele, to je znači čuveni hor Glinkina kapela, koji je proslavio 530 godina od postojanja, od osnivanja, on je izvodio njegova dela liturgiju, izvodio je njegovo svenoćno bdenije, tako da je Svetislav Božić i on je od početka podržavao naš festival i dolazi, otvarao je kad smo obnovili naš festival, on je držao jednu prigodnu besedu, to se desilo u kripti hrama Svetog Marka, gde inače peva naš hor Despot Stepan Lazarević, kome ove godine pripada čast, kao i prošle godine na jubileju od 30 godina od osnivanja, da 1. novembra zatvori svečano naš festival. Kome ovogodišnji festival ide pod, da kažemo, pod zaštitom Presvete Bogorodice. Zašto? Zato što se festival odvio u oktobru i jedan značajan događaj, odnosno praznik Presvete Bogorodice, pokrov Presvete Bogorodice, a pokrov znači zaštita ili pokrivač, pokrov kao krov pod kojim se mi pokrivamo. Za ove godine obeležamo isto tako 200 godišnicu od osnivanja Matice Srpske, znači naš festival, izdavao je dela Isidora Bajića i obnavljao njihove opuse, Tihomira Ostojića, Kornelija Stankovića, naravno našeg klasičara, najvećeg muzičkog stvaraoca duhovne muzike, Stevana Stojanovića Mokranjca, koji je od svih priznat i prepoznat kao najplodniji stvaralac. Onda obeležimo ove godine, kao što sam već pomenuo, upokojenje kompozitora Vlade Milosavljevića, čija dela mnogi horovi danas izvode. Čuveni beogradski madrigalisti slavi 75 godina od osnivanja i njegovi dirigenti su bili poznati muzički stvaraoci, pijanisti i muzikolozi, kao što je počivši akademik Dimitrije Stefanović, pa onda veliki majstor Dušan Milodinović, Vojislav Ilić, on je bio i teolog i muzičar. On je bio profesor i stvorio, da kažem, jednu Darinku Matić-Marović i osnovao hor Collegium Musicum, koji je Darinka poslije uspješno nastavila.

Kad smo kod tog jednoglasnog pojanja, to je jedna od osnovnih karakteristika i tendencije naše da sačuvamo naše nasljeđe. Znači, reč je ovdje sad o programu, programskom tom delu. Pošto sam ja ceo život predavao crkveno pojanje, od bogoslovskog fakulteta do bogoslovije i završio sam u Sremskim Karlovcima kao profesor pojanja i drugih srodnih predmeta kao što je liturgika, nauka o bogosluženju. Dakle, po vokaciji i po nekom mom unutrašnjem osjećanju i tendenciji, mi treba sami da poštujemo, cenimo i negujemo svoje nasljeđe duhovno, a to je srpsko

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Višeslava Radenkovića Od vrata do vrata. Uloge su tumačili Branka Pujić, Siniša Ubović, Ivan Bekjarev i Jelena Trkulja. Lektor Nataša Šuljagić. Izbor muzike Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Reditelj Miloš Jagodić. Producent emisije Melina Potak-Koljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, decembar 2018. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Mihaela Antolovića, Recepcija škole anala u srpskoj historiografiji. Od 20 sati i 15 minuta u emisiji Operski svet François Andrea Danicana Filidora slušat ćete jednočinu operu Osveta žena ili Lažna neverstva ovog autora. Od 21 sat i 25 minuta u emisiji Iz arhive Radio Beograda reprodukujemo snimak koncerta Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, zabeležen 2002. godine na svečanom otvaranju 11. međunarodne tribine kompozitora u Beogradu. U 22 sata i 25 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Evalda Iljenkova Naučite da mislite od malena. U 22 sata i 45 minuta predstavljamo numere sa najnovijeg albuma Kajla Bobija Dana. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Lee Ipi Poniženost. Emisija 20. vek od 0 sati i 15 minuta posvećena je stvaralaštvu austrijskog kompozitora Arnolda Schönberga. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Johana Gotliba Janića, Franca Lista, Ferdinanda Davida, Wilhelma Bergera i Johana von Herbeka.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi od ponedeljka 28. septembra do četvrtka 1. oktobra možete slušati tekst Mihaela Antolovića Recepcija škole anala u srpskoj historiografiji.
0: Francuska škola anala predstavljala je nesumnjivo najuticajniji pravac u istorijskom mišljenju u 20. veku, koji je izvršio temeljan preobražaj tradicionalne narativne istorije o istaknutim ličnostima političkog života u problemski usmerenu istoriju sa širokim interdisciplinarnim pristupom. Nastala je iz kruga saradnika časopisa Analiza ekonomsku i društvenu istoriju, koji su pokrenuli Marc Bloch i Lucien Febvre u Strasburu 1929. Škola je tokom međuratnog razdoblja predstavljala pobočan pravac u francuskoj historiografiji, izrazito kritičan prema njenom glavnom toku. Nadovezujući se na ranija nastojanja za naučnom sintezom, koja su početkom 20. veka zagovarali François Simian i Henri Behr, kao i istaknuti belgijski medijevista Henri Piren, Bloch i Febvre su se rukovodili namerom da istorija kao nauka postane relevantna za probleme društva u kome deluje. Iz tog razloga su na stranicama anala ubrzo okupili ekonomiste, sociologe, psihologe, geografe, demografe, etnologe, lingviste i naučnike drugih profila, uključujući i one iz oblasti prirodnih nauka, koji su mogli biti od pomoći u saznavanju ljudske istorije u njenom totalitetu. Na taj način, očevi osnivači su formulisali svojevrsni program nove istorije, koji je obuhvatao, na što je upućivao već i sam podnaslov novopokrenutog časopisa, ekonomiju i društvo kao okvire unutar kojih se odvija stvarni istorijski život. Ova nastojanja postepeno su proširila predmet istorijskih istraživanja sa tradicionalno shvaćene političke i diplomatske istorije na brojna, ranije potpuno neopravdano zanemarena područja ljudskog života. Konstituisanje škole, kako su je prvenstveno percipirali posmatrači sa strane, a ne i sami istoričari okupljeni oko anala, i njen trijumf nad tradicionalnom istorijom nastupio je tek nakon Drugog svjetskog rata, njenom institucionalizacijom u vidu čuvenog 6. odeljenja École pratique des hautes études i naročito delovanjem Fernanda Braudela. Zahvaljujući svome prevratničkom delu, Mediteran i mediteranski svijet u vrijeme Filipa II., Braudel je postao najuticajniji francuski historičar 20. veka koji je istovremeno svojim ličnim autoritetom suštinski doprineo etabliranju škole anala kako u francuskim, tako i u svetskim okvirima. Krajem 60-ih i početkom 70-ih stupila je na scenu treća generacija pripadnika ove škole, koja je njenu paradigmu dodatno proširila kako u tematskom, tako i u teorijsko-metodološkom pogledu, u vidu istorije mentaliteta, žena, privatnog života, prirodne sredine itd. Danas, gotovo puno stoljeće od osnivanja časopisa, po kome će poneti ime, škola Anala više ne zrači onim privlačnim sjajem kao ranije, niti uživa status najinovativnijeg pravca u savremenoj historiografiji, koja je u međuvremenu postala izrazito pluralna. Ipak, nesumnjivo je da je škola, po rečima jednog od njenih najboljih poznavalaca, britanskog polihistora Petera Berka, sprovela francusku historijsku revoluciju i trajno preobrazila historijsku nauku i u teorijsko-metodološkom i u tematskom pogledu, ostvarivši interdisciplinarnu saradnju dužu od 8 decenija, što predstavlja fenomen bez premca u istoriji društvenih nauka. Iako Blokova i Fevrova nastojanja nisu ostala nezapažena, ipak je šira recepcija škole Anala u evropskoj, a potom i u svetskoj historiografiji, otpočela tek tokom Brodelovog razdoblja, to jest u decenijama nakon Drugog svjetskog rata. U tom smislu, ni srpska i jugoslovenska recepcija francuske nove historije nije predstavljala izuzetak. Kako je to pokazao Branimir Janković u svojoj akribičnoj monografiji, modernizacija jugoslovenske historiografije tokom 70. i 80. godina 20. veka odvijala se prvenstveno u znaku recepcije škole Anala. Prvo, prevođenjem radova pojedinih uticajnih historičara iz ovog intelektualnog kruga, a zatim prihvatanjem pojedinih teorijskih modela i metodoloških pristupa od strane manjine inovativno usmerenih historičara u socijalističkoj Jugoslaviji. Ovo posebno imajući u vidu da je škola Anala bila prihvatljiva i sa stanovišta tadašnje službene jugoslovenske ideologije. Iako nije bila marksistička, ona je svojom usredsređenošću na istraživanje društvenih i ekonomskih odnosa bila bliska materialističkom tumačenju istorije, za razliku od različitih oblika buržoaske idealističke historiografije. Osim toga, svakako valja ukazati i na činjenicu da je Brodel održavao kontakte sa pojedinim jugoslovenskim historičarima, u prvom redu sa Jorjom Tadićem, kao i da je hrvatska historičarka Mirjana Gross, nakon upoznavanja sa Analima na 10. Međunarodnom kongresu historijskih nauka u Rimu 1955. tokom narednih decenija istrajno radila na promovisanju ove škole unutar zajednice tadašnjih jugoslovenskih historičara, videći u njoj svojevrsnu avangardu tadašnje historiografije. Imajući u vidu pomenute okolnosti, ne iznenađuje da je već krajem 50. godina započela i neposredna recepcija utemeljivača škole Anala. Reč je o objavljivanju srpsko-hrvatskog izdanja knjige Feudalno društvo Marka Bloka u prevodu hrvatskog medijeviste Miroslava Branta 1958. godine. Ova knjiga, izvorno objavljena 1939. 1940. učinila je svog autora jednim od najuticajnijih historičara 20. veka, dok je ona sama u međuvremenu postala jedno od klasičnih dela savremene medijevistike. Iako je feudalno društvo ubrzo uvršteno u obaveznu literaturu na studijama istorije širom tadašnje Jugoslavije, ona nije pobudila pažnju stručne javnosti. Naime, o njoj nije objavljen niti jedan prikaz u stručnoj periodici i vremenom je pala u zaborav. Utoliko je značajnije što je prvi i sve do danas jedini iscrpni osvrt na Bloka i njegovo mesto u savremenoj historiografiji napisao mladi asistent Novosadskog univerziteta Čedomir Popov u povodu srpskog prevoda njegovog čuvenog programskog spisa Odbrana istorije ili Zanat historičara. Napisano tokom Drugog svjetskog rata, a objavljeno posthumno, ovo Blokovo delo pojavilo se u beogradskom časopisu Treći program u tematskoj svesci pod nazivom Historiografija i njeni metodi. U istoj svesci je objavljeni teorijsko-metodološki rad posvećen istoriji mentaliteta iz pera Georgesa Dibija, pripadnika tada najmlađe treće generacije škole Anala. dok je DB-ev tekst morao predstavljati potpunu ekstravaganciju iz perspektive velike većine tadašnjih srpskih, ali i jugoslovenskih historičara, drugačije je bilo sa Blokom. Njegov ogled o zanatu istoričara, u kome je iznao pledoaje za novu istoriju koja mora

0: mora nužno biti interdisciplinarna, kako bi obuhvatila što različitije dimenzije čovjekovog života u prošlosti, u potpunosti je korespondirao sa nastojanjima mlađe generacije srpskih historičara za prevazilaženjem ograničenja tradicionalne događajne istorije, te za modernizacijom historiografije i njenim teorijskim i metodološkim razvojem. Upravo u tom kontekstu Bloka i njegovo delo prikazao je Čedomir Popov. Polazeći od činjenice da njegovo ime nije poznato našoj široj intelektualnoj javnosti, Popov ga je predstavio kao jednog od rodonačelnika takozvane sociološke historiografije, u kojoj je video intelektualnu pojavu evropskog formata, istina, uz ogradu prema njegovom idealističkom shvatanju istorije. Sa Popovljevim izrazito informativnim, iako kritički intoniranim prikazom Blokovog razumevanja istorije i zanata historičara, ujedno se iscrpela dalja recepcija očeva osnivača, recepcija drugog utemeljivača škole, Lisijana Fevra, uslijedila je tek nakon četvrt veka. Međutim, svakako zaslužuje pažnju činjenica da je kao nastavak modernizacijskih nastojanja u srpskoj i jugoslovenskoj historiografiji već naredne godine organizovan naučni skup Istorija i druge nauke. Saopštenja sa ovog skupa također su objavljena na stranicama trećeg programa i jasno pokazuju da su pojedini srpski historičari, pre svih Sima Ćirković, Andrej Mitrović i Radovan Samardžić, ispoljavali snažan interes za školu anala i njene teorijsko-metodološke inovacije. Međutim, ovi relativno povoljni uslovi za recepciju nisu dugo potrajali, budući da je prolom istorije početkom 80. godina potisnuo modernizacijska nastojanja u srpskoj i jugoslovenskoj historiografiji u drugi plan, dok su u središte historiografskog diskursa i historijske kulture u celini izbile nacionalno-političke teme, naročito one koje su dovodile u pitanje službenu politiku prošlosti. U tom smislu karakteristična je ocena Sime Ćirkovića da imamo istorijsko interesovanje iz guslarske epohe, a na drugoj strani se trudimo oko avangardne historiografije. Kada je reč o Potonjem, Ćirković je nesumnjivo imao na umu upravo francusku novu istoriju i njeno pristupanje prošlosti sa iskustvima i pojmovnim instrumentima modernih društvenih nauka. Istovremeno, svakako je od značaja i činjenica da su inovativna stremljenja pojedinih srpskih historičara koji su, poput Sime Ćirkovića, Andreja Mitrovića, Branka Petranovića, ali i pripadnika mlađe generacije poput Ivana Đurića i Đorđa Stankovića, predstavljali krem de la krem tadašnje, ne samo srpske, već i jugoslovenske historiografije u celini, nailazila na snažan otpor većine historičara koji su imali izrazito tradicionalističke poglede na historijsku nauku. O njihovom odnosu prema modernizacijskim stremljenjima u historiografiji slikovito svedoče omalovažavajući sudovi politički, inače uticajnih historičara, Bogumila Hrabaka i Branislava Đurđeva. Ističući svoju čvrstu privrženost marksističkom shvatanju istorije, obojica su revoltirano odbacivali školu anala, odnosno takozvanu strukturalnu istoriju, kao oblik buržoaske historiografije, i kritikovali tobožnju pomamu za analitičkom platformom, koja je zavladala među mladim i neobaveštenim jugoslovenskim historičarima. Naravno da se nije radilo ni o kakvoj platformi, a još manje o pomami za francuskom sociološkom historiografijom, koja do sredine 80. godina jedva da je i doživjela ikakvu značajniju recepciju, već je prvenstveno reč o reakciji historičara, koji su u svojoj ličnosti spajali izraziti metodološki konzervativizam i ideološku rigidnost, na svaki pokušaj modernizacije i historiografije videći u tome odstupanje od propisanog marksističkog vjeruju. Istovremeno, pomenuta reakcija slikovito svedoči o ukupnom ideološkom ambijentu koji je velikim delom određivao srpsku i jugoslovensku historijsku kulturu u vrijeme poznog socijalizma i u kojoj se odvijala i recepcija škole anala. U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Mihaela Antolovića Recepcija škole anala u srpskoj istoriografiji. Čitao je Aleksandar Božović. Drugi deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Operski svet Fransoa Andrea Danicana Filidora. Pratite završnu četvrtu emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja Fransoa Andrea Danicana Filidora, jednog od najznačajnijih francuskih autora opere komik sredinom 18. veka, kompozitora koji je savremenicima bio poznat i kao jedan od najboljih šahista svog vremena. U večerašnjoj emisiji čućete Filidorovu jednočinu operu komik Osveta žena ili Lažna neverstva. Delo je premijerno izvedeno 20. marta 1775. godine u Comédie Italienne u Parizu na libreto Michel Jeana Sedena, a zasnovano je na pripovesti Jeana de la Fontaine. Ova opera nastala je gotovo deceniju nakon prethodnih velikih Filidorovih uspeha i označila je svojevrsni povratak komičnom muzičkom pozorištu. Posle pokušaja da sa ozbiljnom operom Ernelinda, princeza Norveške, izgradi karijeru na sceni Parijske opere, odnosno Kraljevske akademije za muziku, tokom 70. godina 18. veka, Filidorov položaj više nije bio onako neprikosnoven kao u prethodnoj deceniji. Na polju opere komik pojavio se Gretry kao vodeći autor nove generacije, dok su se u ozbiljnoj operi odvijale velike stilske promene koje će kulminirati svađom glukista i pičinista. Uspeh opere Osveta žena predstavljao je zato značajan trenutak u poznoj Filidorovoj karijeri, pokazujući da je njegov muzički jezik, uprkos promenama ukusa i pojavi nove generacije kompozitora, i dalje posjedovao izražajnost kojom osvaja parijsku publiku. U središtu jednočine opere nalaze se tri bračna para. Gospođa Ris saznaje da muževi njenih prijateljica, predsednik i poručnik Lek, pokušavaju da je zavedu, pa sa gospođom predsednik i gospođom Lek zamišlja osvetu. Svaka od žena će se pretvarati da zavodi muža one druge. Iz te jednostavne zamisli razvija se niz lažnih udvaranja, skrivanja, ljubomore i zamene uloga, sve dok muškarci ne budu primorani da se suoče sa sopstvenom neverom. Filidor posebno veliki prostor daje ansamblima, duetima, tercetima, kvartetu i sekstetu, u kojima istovremeno prati reakcije više likova i iz komičnih situacija gradi sve složenije muzičke celine. Uloge gospođe Ris, gospođe predsednik i gospođe Lek tumače Claire de Bono, Pascal Boden i Balandin Saskjević, dok u ulogama njihovih muževa nastupaju Jeffrey Thompson, Antonio Figueroa i Alex Dobson. Ansambl opere Lafayette nastupa pod upravom Ryana Brauna.

Bila je to kompozicija Crna kutija Božidara Obradinovića u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigenta Hanua Lintua. Na otvaranju Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu 11. maja 2002. godine premijerno je izveden i diplomski rad, ujedno i prva orkestarska kompozicija Ivane Ognjanović iz 1997. godine pod nazivom Poslednji bal Margarite Nikolajevne. Delo je inspirisano romanom Majstor i Margarita Mihajla Bulgakova, a određeni nivo programnosti, prema rečima autorke, odnosi se pre svega na odnos Bulgakovljevog romana sa Geteovim Faustom, koji je jedan od važnijih intertekstualnih veza u istoriji moderne književnosti.

Kompoziciju Poslednji bal Margarite Nikolajevne Ivane Ognjanović čuli ste u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigenta Hanua Lintua. Koncert kojim je otvorena 11. Međunarodna tribina kompozitora u Beogradu 2002. godine zaokružen je izvođenjem kompozicije Sadna kineske autorke Lei Lei Tian. Naziv dela potiče iz sanskrita i označava duhovnu praksu ili put ka unutrašnjem uzdizanju. Ova kompozicija iz 2000. godine privukla je pažnju svetske javnosti i donela je autorki neka od najprestižnijih priznanja u svetu klasične muzike, kao što su nagrade na Međunarodnom muzičkom festivalu u Besançonu u Francuskoj ili nagrada Svetskih dana muzike u Cirihu. Izuzetno kompleksna partitura, kako je u prikazu tribine napisala muzikološkinja Ksenija Stevanović, na tragu je mogućeg New Complexity prosedea i kao takva je bila drugačija za publiku tribine i pored prilično osiromašenog izvođenja, budući da nisu upotrebljeni mnogi budistički instrumenti ni zapisani efekti. Slušamo sada kako Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Hanua Lintua izvodi kompoziciju Sadna autorke Lei Lei Tian.

0: Bio je to violinski koncert opus 36 Arnolda Schönberga, koji su izveli Izabele Faust i Simfonijski orkestar Švedskog radija pod upravom Daniela Hardinga. Završena je emisija 20. vek, koja je bila posvećena najvećem reformatoru u istoriji muzike i kompozitoru koji je najviše uticao na naredne generacije autora. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.